0: asta prihaia. Cist Frișna.
1: Frișna Busca.
0: Frișno na bestu. Ce-a lăbrat in Buba Corelli. Bass and Rave.